מחתיגן, שתיגן שכן, בן, תקלו חצה, קלו אינו, ושתך יקעינו, צ'וצ'ך. אתכון כל אינו אחרי צ'אם, מכתן אין, אין אינו, אז צ'אם יקעינו, מחצ'וצ', תיגן שעמונדה. خون تخشي مينت خاملت خونين كحال ومقوش صبيل خون قشقيت تنزقتين تخصلخ بالشحال التخام بالتخونين كحالو